0: Мілітному часу.
1: Правильно.
2: Найхитрейший промитний сервіс Радіа Ена.
0: Придан, от іде Ігор Куковець ще заднич на асфальт.
3: Я, добрий вечір. На цистах ні нових вічих посібностей. На тако стане, зато стерпно і варно ще напри.
4: Людям, які нам драги і желімо подарити нікай посібнега. Дарило старано у морю, з котрим здравімо посібнім тринутком. Маре Санто, Пікасі.
2: Мишко Інпінтар.
1: Подив градкем Temper City Self-Aware і нові, не нові, зло старі Coldplay через пару минут ще перед тим, па тукай Мишко і Пінтер, лепо поздравлені, добродошли. Кай мамо за наслідне по ури, Марс?
0: Ремо найприй ультимативна парті ура, лепо се повні плейлист, ампак ще видно іщемо отбите комаде, журерське комаде, да раз'язимо нашого глазбенга уредника, хитер пошл своєга на нич 5-1-300-300, рез хитро, кер мамо же кар не пар лушних предлогов.
1: Ja, веселі смо таких лушних предлогов і ще вечих потребуємо. Се виш, повно ура ін.
0: Ще пред тим, па маме но забавну новицу за те. Виш, обстаю ти Google Reviews.
1: Ja?
0: Се правда, ти лох оцену даш некому краю.
1: Ja, se, no, veliko ljudi se na to klepa. Tud, jaz to pogledam, če ima dobro oceno.
0: Tudi Google me sam prosi, če lahko dam, da so boje moje te zelo gledano in ne vem kaj. No, jaz sem zdaj na TikToku našel najbolj neumne ocene.
1: Ocene.
0: In če vas zanima, kako je par ljudi ocenilo Islandijo, povemo kratkem, se splača ostati.
1: Hvala lepa.

0: Здит коля, там є одер, потім ми там лекупі, там лечимо стикай чевапчі чи їдел. То й пато, я все ясен, чи ви ще кей заніма сам там лезе шанком.
1: Денис Аудич представля, Янезі 3, гримо на веселіцо. Але ж